0: Serigne Modou Aminta Fall ñu nonu kon di seutu Mam Cheikh Ibrahima Fall bayam di Serigne Modou Mustapha Fall nekkon premier khalife bu Cheikh Ibrahima Fall di Lamp Fall Lako ci 1930 ñoko fekkon fi ci kërëm bi nekk ci Mbacké ñukoy ziar. Serigne Ndiagne Gousso mo nek non ñu denk ko barab bi nga xam fi le khadim rasoul nek ci bir jumaaji mu nek fek njabotam ay domam ñom serigne moussobe mbacke dem setti serigne abdou samad diop khalifa serigne massamba diop serigne mbay fati gay khalifa cheikh marouba gay mo nek non batay ngeen gis ko non khalifa cheikh marouba gay serigne bassirou mbacke khalifa serigne modou mor mbacke mo tok mom itam dend ak talibi
1: wa maulana muhammadin wa ala ali wa sahbi
0: buñu fa joge ñu ziaré ji ki di serigne modou mbacke khalifa serigne mbacke salim ak serigne modou badar diop khalifa serigne modou massamba diop mo nek ni modou badar diop fa joge ya man jala dadi dem nak batay ziaré ji serigne mbacke touré khalifa serigne aliou touré sew
1: wal mu'minati amin ya rabbal alamin ya man ghara wa kana qalalina nazrul
0: serigne touba sugu di khalifa jeri wadan sugu ak domam ñu makhtar sugu serigne cheikh fall khalifa serigne mor jodja fall
1: wajadu kulli yabdin wa zukur ila waliyil mu'minina wa zakur wajadu kulli yabdin wa zukur ila waliyil
0: serigne abdou latif jen khalifa serigne isa jen serigne isa jen ko joge batay ci seti serigne nar jen di khalifa serigne bara jen serigne ali touré khalifa serigne aliou touré ko sas mo ñaanal talibi bu dar fay bayiko nag dem batay kër serigne abdou seylo khalifa serigne ndam abdourahmane lo serigne bassirou sar di talibi khadim rasoul serigne bassirou sar mo yor ay rahmati bu ci kanam ngeen deg waxtan mu waxtan ak ñun

ñi mujjé ko mujjé señ cheikh mom dana jot walam fému nek lérna ñëpp ndax tirangay adnam ak alakhiram day lekkelo yeen ñeefi nisam yoon wé mu jaawam ci gën jaar yalla bu leen ko wacc ba fekk señ ba tam yeex lool lila mbokk mal morom tel bi pir ngeen ko defal muy señcia kon yalla nu yalla tass ci barkam bi may ñew mangal ak señ bass abdou khadir mi señ bass boole mak ñaar rakam yu bax yi muy señ murtala ak señ jili ta kenn ku ñu tewu nak ak set seen set yu bax yi ñom señ la moy don sa kilifa anal señ bass yak ya fi mujju ya fi kilifa jotaay fi dol donte ma don kilifa jotaay ya fi kilifi na nga ñaan dogu njabootu señ cheikh saliou gi ak njabootu señ saliou gi luñ songu daan ku leen songu daan muy necc li señtu wa bëgg wax naa ko sànq fii sëñ bi sëñ Touba danoo defal li ñu defal ay buur te defuñu ay buur moo tax kër gi a ñu daan naaj ngir bañ a niroog buur bañ a def jëfi nguur sëñ Moustapha Sall mënul daan def